それから先生、ダンスと花子ね、テレビで、突然歌うのは、ね、悲しいことで、悲しいことで、先生、自分がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。先生、自分がたくさんの変にていた。CBC North Radio 1がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。大体、先生、自分がたくさんの変にていた。最大利用者最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大準備中だね。クライテッドにめっちゃに対してね、クライジコチでコチェコで、ソタコチェコカーティンカーティンクライジキライジスラブコチェチコリジェツインディーレオランのヘゴンディア。コザタツデデシュアデチョージェコツンサトジェクライドンディシュアデツェクリシア。ダーラケンティーディアアラン・ジャクソンダーイッツ5 o'clock somewhere around the age, you know, ケンティーディー。

0: Kala de che First Nations ko su Georgina Fabian la ka di ko don tu ta ni o sa tu sa na tu ani te la tu ta na ki o ta ki ni chalu ko sa si e sa se di er ki mo ko ki ni te la la ki hindi e si mo la tu so na he ko ni de Georgina ta ko ni di
1: ka ko ni si ka di ko ti yang yo ka ko ni si ka shi tu ai pa ma si na ta
0: もし、ニタイオンのハイン、デロンザクナーティケティカリオン、ケラキ、コテノジン、トゥハイラカコミティエ。
1: ヤー、ディラコニチュー、サゲシャ、サタネテナチュー、ダデナヘツェカネジ。チュタンキー、イジングオイジョギディションメラオテネ。
0: 日本のディアリコンディナイチサツンケグイテディアカリンディリランテラツタゴツウズンデリキタセティケウニションレイランデラキウォンコギニランディティンディリン
1: マイ
0: チ
1: ュタキュコケイギネネスパージギテイツメツメエサニケテコツエテゲンティネだけでじゃんけつけけ。あじをんねちゃつたんあけいでしょ。かてあ。ちねあうて。だけちねあ。かんてにゅじ。きにさんあ。かんてこてつけんてことんこじゃしゅつけんて。かんてつたつねしけてや。あ。じゃあえ。もんらけんちゅたらすにしきえさにないたいえちさにいちかめこんめつわえたほんでえすねかんてかんてねんねじゅせちゅぜんねじえじらこにじゅたすくうはらんでさにないけたいこちゅぜんてにしきええたてみてやりんてしょげじんしょね。じゃあ、かごちなちなし、じゅほんかごんてや。ちゅたんてねじな、けえちなってで、めにあせやしょうなにだ。こちしゅえ、じしんたなせいて、なんでや、あま、ちゅたいせんさぞせてがんて。춤바네디나추즈디오차베조언데치야고헤아시사이야춤바디오차베간디네추즈나데네다호추사니유베시케넨비고티나쇼메아춤바오게베치네엘라키이차베신디야디호추따사니나이겠다디신타고고띠야고띠야지다손에쓰세츠자기때가기때생고에치니됐다래고띠톤래자치크세로띠나아마카레타네카띠에고띠야네띠냐이치자타라띠니시중간에는땀내치니쓴다샤기니띠에쓴치니쓴다안베데你家希望的这个的人没在我们这就你太累了当然你只谈了点我看什么的呀但看上了他们那时候我看谁是的你的呢只能阿妈的身体他们也是没的说嗯大一个我可以的呢就现在我可以的这是本当に行くで、でね、もう元気。え、そこに、あ、死を尺に行って、めちゃ消えて、そう。でね、帰るのってね、せっけん死やな、おう、あ、かって。めせって、そこにね、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、